0: Express, oricărui deal. Oricărui deal.
1: BFB Scorecard Radio sunt în țara care crea mele amici în sfârta. Eu sunt mei, Jaseri, sunt olu Bihaniko, eu acri gantama, rasa mi hamer sa gan 9-0-27 minute ca e cu sa. Ese gari suchana, eu nimen trana rai cu sa, ekal kavita bachan, kavi naris kang mang rai cu sa atma, 22 November 2026 maunu gare cu sa, rastanchi rai cu sa, Gorington Village Hall, Ashford Kent ma, diusu cu sa meek basi dekhi, era islai chi aijak rai cu sa, ikos of parbat, edi tapar bin janu in sa vani si, is anusar abishu bini contact gare si janu saknu ni sa. Karikram radhi garnus, sari lai bini si san kisi ko awaz ma, gai ta gai ho.